0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنچ کز دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. Хумо. Аз орзу то амал.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
5: Слушай, чувствуй, танцуй.
6: Радио.
5: Азия Плюс.
7: Суат дар Таджикистан 8.
8: Дар борай Фарух шунидед. Бонкаш баба 1 миллион дод.
9: Маш фундан ки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
10: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
11: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ.
12: Эсхата. Бонк барои наздикон.
8: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
7: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
13: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон дар шоҳиси ҷаҳони инноватсия аз рӯи нишондиҳандаи моделҳои фоиданок дар ҷаҳон ҷои аввалро касб кард. Бонки Аврупои таҷдид ва рушд ба Тоҷикистон 48 миллион евро қарз медиҳад. Кишварҳои Осиёи марказӣ соҳаи энергетикаро муттаҳид месозанд. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон дар шоҳиси ҷаҳони инноватсия дар соли 2026 аз рӯи нишондиҳандаи намунаҳои фоиданок дар ҷаҳон ҷои аввалро ишғол намуд. Ин ба сабти номи роҳҳои ҳалли техникӣ, дастгоҳҳои нав ё такмилдиҳиҳои амалӣ дахл дорад, ки ҳамчун объектҳои моликияти зеҳнӣ ҳимояи ҳуқуқӣ мегиранд. Тибқи гузориши Созмони ҷаҳонӣ, моликияти зеҳнӣ оид ба истифодаи энергияи камкарбон Тоҷикистон дар зинаи 12-ум қарор гирифтааст. Ин нишондиҳанда истифодаи манбаъҳои энергияи дорои партовҳои камро инъикос менамояд, ки дар миёни онҳо нерӯи барқи офтобӣ дар Тоҷикистон нақши муҳим мебозад. Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон тасмим гирифтан механизми озмоиши савдои минтақавии нерӯи барқро роҳандозӣ намоянд. Механизм барои бо қоидаҳои нави савдо пурра кардани низоми энергетикии мавҷудаи минтақа пешбинӣ гардидааст. Ҳадафи лоиҳа фароҳам овардани шароит барои рушди бозори минтақавии нерӯи барқ, тақвияти ҳамкорӣ миёни низомҳои миллии энергетикӣ, густариши савдои фаромарзӣ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои энергетикӣ барои Осиёи марказӣ мебошад. Ин бо назардошти татбиқи лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ барои Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. Бозори минтақавӣ метавонад ҳамчун воситаи иловагӣ барои кишвар хидмат кунад, ҳарчанд имкони фурӯши нерӯи барқ ба хориҷ дар айни замон асоси шумаҳои мушаххас бо кишварҳои алоҳида вобаста аст, аммо бозори рушдёфтатар дар оянда имкон мебахшад, ки харидорон пайдо шуда иқтидорҳои мавҷуда самаранокдар истифода шаванд. Дар навбати худ, дар давраҳои талаботи зиёд ё ҳангоми зарурати мувозинатсозӣ механизми минтақавӣ имкон мебахшад, ки захираҳои мавҷуда дар кишварҳои ҳамсоя зудтар пайдо карда шаванд. توسعه همکاری های بین المللی بانکی میونی تاجیکستان و اتحاد جهانی شبکه های ارتباطاتی بین بانکی در ملاقات حیاتی بانک ملی تاجیکستان با نمایندگان تشکیلات سویفت بررسی گردید. ضمن واخوری دو جانب مسائل توسعه همکاری بین المللی بانکی، رشد انفراستراکتوری پرداخت های فرامرزی، بالان برداشتن ثمرانوکی و شفافیت حساب برابرکنی های بین المللی، اینچنین تحکیم همگیری نظامی بانکی را بررسی نمودند. با استفاده از استاندارد ICO و بالان برداشتن صفات و ساختاربندی معلومات پرداختی توجه مخصوص ظاهر کردید. بانک اروپایی تجدید و رشد امکان پیشنهاد تا زیاده از 48 میلیون یورو قرض به تاجیکستان را بررسی دارد. این مبلغ‌ها برای توسعه شبکه محوری نخی اپتیکی و رشد زیرساختوری دستگیری وسیع به اینترنت صرف می‌شوند. لایحه اینترنتی وسیع خط دهاتی تاجیکستان عنوان گرفته، حالا در مرحله بررسی پیشکی قرار دارد. طبق لایحه، بانک اروپایی تجدید و رشد مبلغ‌ها را برای توسعه فراگیری اینترنتی وسیع خط و بهتر کردن دسترسی به خدمات رسانی های رقمی در منطقه های مملکت که با قدر کافی با علاقه تامین نیستند روانه خواهد نمود. بنا به معلومات بانک، عملی سازی لایحه توسط اپراتور ملی علاقه عملی کرده می شود که صاحب زیرساختوری اساسی تلکامونیکاسیونی مملکت بوده، آن را اداره می نماید و برای توسعه دسترسی وسیع خط مسئول می باشد. در تاجیکستان در ظرف 5 سال آینده برای عملی نمودن برنامه رشد مکتب‌های موسیقی، صنعت و صنعت تصویری کودکانه تقریبا 40 میلیون سومانی جدا کرده می شود. مبلغ‌ها پیش از همه با نوسازی انشاءات مکتب‌ها، از جمله استخوانه‌ها، تالارهای نمایشی و کنسرتی و خوابگاه‌ها، اینچنین با تامین نمودن بو اسباب‌ها و تجهیزات معاصر موسیقی روانه کرده می شوند. قسمی دیگری مبلغ ها برای آموزش و تکمیل اختصاصی آموزگاران، بالان برداشتن مقام اجتماعی آنها و دستگیری استعدادها توسط استیپندیه ها، گرانت ها و آزمون های ایجادی صرف کرده می شوند. برنامه های تعلیمی و نقشه های کاری با استاندارد های ملی و بین المللی مطابق گردانیده می شوند. اینچنین برنامه مذکور تأسیس گروه های نوی اجرا کننده کودکانه از قبیل خورها، ارکستر های سیمفونی، ضربی، نفسی و ملی، انسامبل ها و استودیو های وکالی را پیش بینی می نماید. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiapius.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش یکی با صد هنر دلتنگ و درویش نوسر خسرو
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت
3: با صد هنر دلتنگ و درویش نوسر خسرو
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست. هلالی. عالم با چه کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.